na shit. Ou jimba na nangouje. Ou petem tendap nangouje. Ou jimba na poa na shit. Ou mbantem bangouayar. Irien na chechemane.